0: mama dazuka
1: hiyo mayele
0: mile ni umukabe grupe milka esa erere tina tengeneza na kutuzishia sipere karite banaita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaredeka mamulume
1: wanda na hiko zile tu bana tenegaza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makarite speciale havana konkira
1: havana konkira sikia sasa inaleta kiu ya

baba mi na tula musalaba apa mi sino bata popola koni mi mi kulisho

Mali ni nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza? Kuna papio mamio, wote wanakulilia. Mtoto pekee yako nyumbani, kipi kime kukimbiza? Kuna papio mamio.